0: Dulce, pekele man in de iskai.
1: Ajo, kastrondan.
2: Crazy Vaudan.
1: Kastrondan.